0: na rum muneso ogen som nyenye munsubu
1: nso badiro malecham ngwa biango aboska karumbuna kinwero nwege usibo
0: hey dalo bim ewedela monwem
2: ngwa boska paracetamol nakafin makinwero nwege usibo mbo pula isi owuwa azumbu na rum muneso ogen som nyenye munsubu
3: boska
1: twa rumbu
2: obro ni ihe na emegi kare mkpuru bochi ato biko je